0: skulle vi lige tage biografreklamen for de danske landbrugsvarer, som jo ikke kun var populære i Danmark i 1963. Poul Jørgensen, reporteren på TV-avisen Verden og tidligere hofreporter, han lavede dengang en reportage for DR om salget af de danske landbrugsvarer på det engelske marked. Her galt det især smør, bacon og ost, som briterne var og stadig er vilde med. Det skyldes til dels kvaliteten og skyldes også de mange reklamer, som producenterne investerede i. For eksempel denne her biografreklame fra 1963, It Must Be Danish.
1: The subject for today is good food.
2: Well, we always like to hear about good food.
1: It's not Chinese or French, not Indian or Swiss. But confidentially, I can tell you this, it's the best, have you guessed?
2: It must be Danish.
1: It must be Danish.